0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: Du har väl inte missat vårt nya sortiment på ÖoB? Kom in och upptäck våra nya avdelningar och ta del av vårt härliga sommarsortiment. Vi har allt du kan önska, från strandprylar och krukor till trädgårdsmöbler och parasoll. Allt till fantastiska ÖoB-priser. Välkommen!
1: Lämna fastlandet. Lyssna, det är sommar på Viking Line. Känn brisen på utedäck och upptäck våra sommarpärlor Helsingfors, Tallinn och Åbo. Boka sommarens kryssningar på vikingline.se. Välkommen till havslandet.
2: Ska vi dra till Singapore? Eller Sien? Nej, nu vet jag. Vi åker till
3: Sibylla såklart.
4: Välkommen till Sibylla sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
3: Heja Sverige!
5: Sibylla, originalet sedan 1932.
6: Hej industriarbetare! Ligger du också i hängmattan och funderar på något nytt? Kanske dags att byta jobb? Surfa in på ikjobb.se och kolla in din framtid.
7: Industrikompetens är framgång börjar med rätt kompetens.
6: ikjobb.se.
8: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
9: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
10: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sådan tiger. Mm. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara riktigt rishög.
11: Ja, då vinner tigen.
9: Eriksberg, för kvalitetstid.

0: från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
1: Litet frö av ömhet från en värmande.
2: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år?
3: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
4: Vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
5: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
6: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
1: Ja, vi flyttar.
2: Va?
1: Vi flyttar, sa jag.
2: Men vi kan väl vänta till nästa år?
1: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
2: Vad menar du?
1: Ja, bolånet alltså.
3: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
4: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

radiogodis.se.

0: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Beställ din nästa tjänstebil hos oss på Bilia. Provkör nya elektriska CLA Shooting Brake. Den sportiga kombin med upp till 74 mils räckvidd från Mercedes-Benz. Kom in till oss och ta del av våra aktuella erbjudanden. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzydrink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare. Kungsängen,
3: bara för dig som vill sova gott. Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker. Så du
4: kan få ro. Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
5: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
6: We have to go down! Challes Nassar klämming here!
7: Och där föddes idén om vår JLC-glass på KQ8.
8: Ett helt krog fullt med mjukglass.
9: Tre strutar och såklart nötkross.
10: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på KQ8 hela sommaren. Välkommen!
11: Telenor presenterar Nummerkoll.
12: Älskling, det ringer.
13: Va?
12: Din lur ringer.
13: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske är hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
12: Va?
13: Eller jo, svara, men säg inget.
12: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
13: Vad är det för nummer?
11: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
14: Det var ingen stor lunch.
15: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
14: Jag kan väl vänta till middagen. Nej, skulle inte tro det.
15: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
16: Shh, från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
17: Hej, står du här i kemrummet nu igen?
18: Ja, jag trivs här.
17: Men du handlar inget?
18: Nej.
17: Det är inte så att du gömmer dig för din familj igen?
18: Snälla, låt mig stanna. Morbror Gustav är med den här gången.
19: Hela familjens varuhus. Vi ses.
20: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: och nummerkoll varna för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
1: Det var ingen stor lunch.
2: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
1: Jag kan väl vänta till middagen. Nej, skulle inte tro det.
2: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
3: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro-studiobutik.
4: Hej, står du här i kemrummet nu igen?
5: Ja, jag trivs här.
4: Men du handlar inget?
5: Nej.
4: Det är inte så att du gömmer dig för din familj igen?
5: Snälla, låt mig stanna. Morbror Gustav är med den här gången.
6: Hela familjens varuhus. Vi ses.
7: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Jag drivs här.
1: Men du handlar inget?
0: Nej.
1: Det är inte så att du gömmer dig för din familj igen?
0: Snälla, låt mig stanna. Morbror Gustav är med den här gången.
2: Hela familjens varuhus. Vi ses.
3: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: People Have the Power med Patti Smith hör vi här. Mm. Ja, vad hör vi här i bakgrunden? Det är UB40.
1: Radiogodis.se.
2: Välkomna till programmet ska jag väl säga också. Thomas Vidén heter jag och min kollega Patrik Andersson, han är på ingång. Han blir bara lite sen, fick jag precis höra i telefon här. Men han ska vara med här också och gästa mig under de här kommande

Gator. Gator hör vi här med UB40. Det var sånt här instrumentalt, långt och mycket gott spår. Förra veckan lirade vi en låt med Hollin' Out. Jag tror det var Out of Touch. Vi har mer musik med dem här. Method of Modern Love.

Method of Modern Love hör vi här med Hall & Oates, eller Daryl Hall och John Oates som de egentligen heter. Ja, vi går vidare här. I Want an Illusion.

0: I Want an Illusion har vi hört med mig Thomas Widén.
1: Ja, och numera mig Patrik Andersson. Jag har varit lite sen, eller mycket sen. Men nu kommer låt med Duran Duran, Careless Memories.
2: Radiogodis.se

0: Det var så en tidig Duran Duran-låt, Careless Memories.
1: Så rätt lugnt och skönt här nere. FLM hör vi här nu i en något ommixad version med Mel & Kim.

0: Mellan Kim i spåret FLM i något ommixad version.
1: Ja, bra. Ja, nu är det dags för vår tyska favorit Fancy med låten Flames of Love.

0: Ja, det brinner på rätt skapligt där med Fancy i spåret Flames of Love.
1: Ja, och nu kommer några killar från London. London Boys med London Nights heter det inte. Vad heter låten egentligen?
0: Jag är osäker.
1: Jo, den heter London Nights.
0: Ja.

0: Ja, det var så London Boys med London Nights.
1: Mer musik, tack.
2: Baby Talk hör vi i alla fall med Alicia Det som är säkert.

0: Baby Talk, det är alltså Alicia som sjunger på det viset.
1: Japp, nu ska vi köra en låt med en grupp från England som kanske inte är så stor i alla kretsar, men de flesta känner till dem i alla fall. Det är Magnum med Midnight.

0: Jaha, det var alltså Magnum som vi hörde där i Midnight. Jag vet inte vad jag håller på med här riktigt.
1: Ja, det var på Magnum. Och nu ska vi lyssna på en avart av gamla Modern Talking. Det är Dieter Bollens soloprojekt som är ganska gammalt ur sig. Men det här är Blue System med Gangsta Love. Scotty! Scotty! This is fun!

Det var alltså Dieter Bohlens Blue System med gangsterlåten Gangster Love. Och nu ska vi över till en Kim Wilde med The Second Time in USA Remixed.

0: Ja, The Second Time med Kim Wilde hör vi här.
1: Japp, då ska vi ha lite hårdare musik, eller på att säga, men så hårdare är ju inte. Det är Giant, I'm a Believer.

0: Ja, det var alltså jättarna, eller Giant med I'm a Believer.
1: Mm. Det där tycker jag påminner om. Du. Vi går vidare här med Senerentola, tror jag de heter. Nej, det gör de inte.
0: Låttiteln var det.
1: Ja, just det. Martinelli heter de. Den där låttiteln som jag försökte mig på, det ska tydligen betyda Cinderella, det vill säga Askungen.

0: Ja, jag går in lite brutalt och bryter den där låten. Det var alltså Martinelli. Det var väl kanske inte någon av deras bästa låtar. Jag skulle nog ha valt någon annan än just den här otroligt långa remixen. Jag tror den är 7 minuter och 55 sekunder, Patrik.
1: Ja, den var lite långtråkig måste jag säga. Jaja, men nu är det dags för en gammal beatbox-favorit för våran Thomas är borta.
0: Mm. Just det, vi har kört dem förut, men den här låten har vi faktiskt inte hunnit med. Det är Disco Band.

0: Ja.
1: Stereo. Ja. Det var ett brutalt slut måste jag säga.
2: Discoband alltså med Scotch.
0: Mm. Jaha, då går vi vidare här i programmet med Wham. De har vi väl lirat en gång tidigare kanske. Jag minns inte om det var Wake Me Up Before You Go Go vi hörde då kanske. Men nu hör vi någonting helt annat här.

0: Everything She Wants hör vi alltså här med Wham. Den där låten var en gång i tiden en B-sida. En B-sida på, ja, jag tror att det var Last Christmas som den här var en B-sida på. Men eftersom den blev så himla stor så fick man trycka om den här skivan igen och göra om det till en A-sida. Nu skulle vi ha lite vad det tänkt, men Andersson sitter här i luren och håller på med något. Jag tror att vi kör nästa låt här så länge. Det var väldigt länge sedan vi lirade någonting med Clash, så det är väl dags nu igen här i Play to Win.
1: Sarah, great.

0: Ja, där tonar de här tv-spelen ut i bakgrunden. Det var alltså The Clash vi hörde här i Play to Win, Andersson.
1: Jajamensan.
0: Andersson, innan du tar hand om telefonlurarna, vad är det som händer i bakgrunden här?
1: Åh, kan det vara Alphaville, eller vad säger du, Skutt?
2: Jajamän.
3: Ja.
1: Vad kan det vara för låt då, Skutt? Känner du till låten?
2: Nej, jag har aldrig hört den.
0: Nähä. Här hör vi en av deras megahittar då, Sounds Like a Melody.

0: Ja, Sounds Like a Melody har vi alltså här med Alphaville, en platta som jag själv har haft en gång i tiden i 12-tums format, men den har tyvärr försvunnit.
1: Kan någonstans. Du förklara hur den försvann?
0: Ja, men ska vi riktigt ärlig så tror jag den har blivit...
1: Nej, var inte riktigt ärlig, för jag vet inte vad du ska säga då i så fall. Don't touch that dial, don't turn away.
2: Rock you goodies.

0: Ja. Flummar på något ordentligt måste jag säga om den här låten. Nu har jag inte omslaget här. Björn Ögen Polka hörde vi här med Edward the Second and the Red Hot Polka. Kan det vara något, Andersson?
1: Ja. Och så har vi gäster här i studion, har vi, som jag sa förut här nu. På min vänster har vi Skutt. Hej Skutt.
2: Tjena, Andersson.
1: Så är en mutant här på högra sidan.
2: Ja, tjena, tjena.
1: Tjena, tjena, tjena.
0: Många, många folk här i studion.
1: Ja, och fler blir det tror jag faktiskt. Det kommer hit fler sen. Men. Vi har en låt på gång, har vi. Och den ska vi inte köra ännu. Finns det lite frågor om, jag tänkte. Skutt, du tycker väl om Kraftwerk, har jag hört?
2: Yeah, for fan.
1: Yeah, for fan.
0: Vad är det?
1: Vad är det som är bra med Kraftwerk då?
2: Ja, det är ju då den plipploppiga musiken.
0: Kan
1: Ja, Skutt tycker om synd, kan jag säga rakt av.
0: Ja.
1: Vad är det för låt vi ska göra, mutant?
3: The Model.
2: The Model, tror jag.
1: Det blev han ställd.
0: Jajamensan.
2: Sitter och småsover här.

Ja, där tog den då slut. The Model med Kraftwerk från 78. Nu ska vi gå vidare med någonting som är personliga favoriter för mig här. En flock med trutar. Flock of Seagulls har vi här i Transfer Affection.

Ja, Transfer Affection hör vi här med A Flock of Seagulls. Jag tror att vi går vidare med mer musik här nu. Det blir lite filmmusik.

0: Jaha, nu är vi inne i sändning här.
1: Jajamensan.
0: Vi har UB40 här i Wear It To The Ball, tror jag. Jag måste kolla på omslaget här, jag känner mig lite osäker här, ska vi se.
1: Måste lägga till en sak där.
0: Wear It To The Ball heter den. Dessutom är det här filmmusik från filmen Sopåkarna som du vill också...
1: Ja, den är också...
0: Wear It To The Ball hör vi alltså med UB40.
1: Precis.
0: Nu ska vi se vad som händer här.
1: Ja, nu har vi en bra låt på gång som jag verkligen vill rekommendera. Det är Jesus med Skutt. Vad heter låten? Don't go. Heter den inte, nej. Happy people. Nej. Ja.
2: Ursäkta.
3: Radiogodis.se.

0: Vi har alltså hört Happy People, en av Anderssons favoriter här, med Yazoo. Och det var inte första gången vi lirade den låten, det ska jag säga. Nu på det här viset kan det låta på amerikanska stationer.
1: Wow, I'm glad I've got a Starmit right here in my ice cream collection in the studio. KICM, it was a great movie, great ice cream. Here's Scratching the Surface from Saga.

0: we're just scratching the surface here. That was Saga sounding better than ever.
1: Jaha, så där kan det låta när man lyssnar på radio i radion. Jag vet inte riktigt om det där är tillåtet, men jag kände så himla dant för att lira den här låten. Scratching the Surface med Saga hörde vi. Har lirat in det där bandet från någon amerikansk radiostation. Laserdance tonar upp här i bakgrunden i spåret The Great Wall.
2: Radiogodis.se

The Great Wall hör vi här med Laser Dance. Don't touch that dial.

0: Ja, hörde du mitt grodan bollstuk där bakom?
1: Ja, det var fruktansvärt måste jag ju säga.
0: Jag kanske ska tala om vad vi har hört här förresten. Vi Hit House. Vi körde I Feel Acid House Love. Ja, vi går vidare här i programmet.

0: radiogodis.se.
1: Ja, vi har hört två plattor på raken här med Squitty Politti. Först hörde vi Hypnotize. Vi gick vidare här sist med Woodbees.

0: Mm, det var alltså Night Flight to Venus med Bonnie M.
1: Jajamensan, det var väl kanske inte riktigt originalet. Det var en av de här plattorna som både du och jag inhandlade under 80-talet med lite ny fräscha mixar.
0: Ja, och det var inte helt fel faktiskt.
1: Nej, vi går vidare med Depeche Mode här, If You Want.

0: Ja. If you want, hör vi här med Depeche Mode.
1: Jajamensan, nu är det dags för en nordisk grupp som heter Pretty Maids med låten Rock the House.

0: Yeah, det var danska Pretty Maids med Rock the House.
1: Lite mer hårdrock får man väl kalla det som.
0: Jajamensan, fast lite äldre kanske.
1: Ja, ja, jag törs inte säga. Calling Dr. Love med
0: Kiss.

0: Calling Dr. Love hör vi alltså med Kiss, en gammal klassiker får man väl lov att säga.
1: Chaka chaka chaka chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

0: I Feel For You med Chaka Khan.
1: Radiogodis.
0: Mm, ska köra ett spår till här. All Night Passion hör vi här med Alicia.

0: All Night Passion var vi här med Alicia fortfarande i bakgrunden.
1: Ja. Vad hör vi?
2: Jamen, det är en gammal syntlåt från 80. Det är Visage med Fade to Grey.
3: Radiogodis.se

0: Ja, yeah, det var alltså Visage som går ut i det gråa. Fade to Grey med Visage.
1: Ja, jag tycker vi går vidare här i programmet. Det ringer här.
0: Ja, det är tveksamt.
2: Hola papi, soy yo. Ay amor mío, perdóname.

0: kaos.
1: Ja, Max Mix volym 8B har vi precis avnjutit här på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. I studion just nu, Thomas Vidén och Patrik Andersson.

0: Mm, det var alltså Sean med det omöjliga efternamnet. Vad kan han heta?
1: Bejuvör. Sean Boivor.
0: Ja, vad fan.
1: Oj. Jag vet inte.
0: Usch, det var i alla fall Missing Young Days med Sean med det svåra namnet.
1: Då vi går vidare här med... Ja, vad hör vi? Blue Monday här. New Order.

0: Det var den instrumentala versionen där av Blue Monday med New Order. Vad är det vi hör?
1: Ja, det är en gammal favorit. Det är Pat Benatar med Love is a Battlefield.

0: radiogodis.se.
1: Ja, det var alltså Pat Benatar med Kärlek är ett stridsfält eller krigsfält. Battlefield.
2: Nej, så Battlefield, ja.
1: Ja, nu är det dags. Jag vill höra musik i bakgrunden. Nu har jag musik i bakgrunden. Det är dags för rockfarvron nummer ett. Tror jag. Alice Cooper.

0: Ja, yeah, det var alltså Rock Fiber himself, Alice Cooper.
1: Det ringer.
0: Eller vad han nu heter.
1: Ska vi se om det. Då ska vi ta och runda av härifrån med Paul Young.
0: Han är så smörig som blir gråtfärdig nästan.
1: Ja, var han lägger sin hatt, var är han, wherever I lay my hat.
0: Hej.
2: Ja, hej säger vi som alltså heter Thomas Widén och Patrik Andersson. Tills nästa gång vi hörs igen. Bra.

0: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Beställ din nästa tjänstebil hos oss på Bilia. Provkör nya elektriska CLA Shooting Brake. Den sportiga kombin med upp till 74 mils räckvidd från Mercedes-Benz. Kom in till oss och ta del av våra aktuella erbjudanden. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare. Kungsängen,
3: bara för dig som vill sova gott. Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker. Så du kan
4: få ro. Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
5: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
6: We have to go down! Kalles Nassar klämming here!
7: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
8: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
9: Tre strutar och såklart nötkross.
10: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
11: Telenor presenterar Nummerkoll.
12: Älskling, det ringer.
13: Va?
12: Din lur ringer.
13: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
12: Va?
13: Eller jo, svara, men säg inget.
12: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
13: Vad är det för nummer?
11: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
14: Det var ingen stor lunch.
15: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
14: Jag kan väl vänta till middagen. Nej, skulle inte tro det.
15: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
16: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro-studiobutik.
17: Hej, står du här i kemrummet nu igen?
18: Ja, jag trivs här.
17: Men du handlar inget?
18: Nej.
17: Det är inte så att du gömmer dig för din familj igen?
18: Snälla, låt mig stanna. Morbror Gustav är med den här gången.
19: Hela familjens varuhus. Vi ses. Biltema.
20: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
21: Här är senaste nytt som börjar i Kristineberg i Borås, där polisen har en större insats än klockan 3 i natt. Det ska röra sig om ett grovt brott, men polisen har förtegen om vad som hänt. Ett tankfartyg har träffats av en projektil nära Hormuzsundet. Fartyget var på väg söderut och attacken orsakade en brand ombord. Enligt den brittiska sjötrafikbevakaren UKMTO har inga skador rapporterats. Händelsen utreds och fartyg i området uppmanas att köra med försiktighet. Och till sist kan berätta att det är stor risk för höga halter av gräspollen i större delen av Sverige under de närmaste dagarna. Varningen för höga halter gäller i hela Götaland och Svealand och i landskapen längs Norrlandskusten. Detta enligt Nordiska riksmuseets sajt Pollenrapporten. Och varningen gäller till och med imorgon. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.

0: Här kommer jag som brukligt då med en väderprognos, och jag kan berätta att det är en ostadig väderlek som väntar i större delen av landet idag tisdag med regn eller skurar. Lokalt kan det bli kraftiga skurar med åska. I Götaland tilltar dessutom vinden, och på sina håll väntas mycket hårda vindbyar. Tänk, det känns som att jag har sagt det där nu varje dag i flera veckors tid. Och trots att vi nu är inne i juli månad så är det inte några högsommartemperaturer som gäller. Snarare tvärtom, det är ruggigt på sina håll. Termometern kommer nog knappast upp till 20 grader någonstans i landet idag. 15-16 grader, det är temperaturer som gäller för hela landet från norr till söder faktiskt. Möjligen kanske man kan få lite varmare ut mot Stockholms skärgård, men det är mycket kyliga temperaturer just nu för årstiden. Det var tisdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: morgon, god morgon, grodan. Vad måste jag? Vad är det grodan gör?
1: Ska bli en transistorradio.
2: Jo då, för fin man grunkar va?
0: Transistorradio. Man trodde grodan tänkte bygga en stuga åt sig. Radion är ju stor som ett hus.

Jovem Goldis. Motor.

0: Du har väl inte missat vårt nya sortiment på ÖoB? Kom in och upptäck våra nya avdelningar och ta del av vårt härliga sommarsortiment. Vi har allt du kan önska, från strandprylar och krukor till trädgårdsmöbler och parasoll. Allt till fantastiska ÖoB-priser. Välkommen!
1: Lämna fastlandet. Lyssna, det är sommar på Viking Line. Känn brisen på utedäck och upptäck våra sommarpärlor Helsingfors, Tallinn och Åbo. Boka sommarens kryssningar på vikingline.se. Välkommen till havslandet.
2: Ska vi dra till Singapore? Eller Sien? Nej! Nu vet jag. Vi åker till
3: Sibylla såklart.
4: Välkommen till Sibylla sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
3: Heja Sverige!
5: Sibylla, originalet sedan 1932.
6: Hej industriarbetare! Ligger du också i hängmattan och funderar på något nytt? Kanske dags att byta jobb? Surfa in på itjobb.se och kolla in din framtid.
7: Industrikompetens är framgång börjar med rätt kompetens.
6: itjobb.se.
8: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
9: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
10: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sådan tiger. Mm. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara en riktig rishög.
11: Ja, då vinner tigern.
9: Eriksberg, för kvalitetstid.

0: från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
1: Lite frö av ömhet från en värmande.
2: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år.
3: Nej. Vi flyttar nu.
4: Vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
5: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
6: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
7: Här är senaste nytt som börjar i Kristineberg i Borås, där polisen har en större insats än klockan 3 i natt. Det ska röra sig om ett grovt brott, men polisen är förtegen om vad som hänt. Ett tankfartyg har träffats av en projektil nära Hormuzsundet. Fartyget var på väg söderut och attacken orsakade en brand ombord. Enligt den brittiska sjötrafikbevakaren UKMTO har inga skador rapporterats. Händelsen utreds och fartyg i området uppmanas att köra med försiktighet. Och till sist kan berätta att det är stor risk för höga halter av gräspollen i större delen av Sverige under de närmaste dagarna. Varningen för höga halter gäller i hela Götaland och Svealand och i landskapen längs Norrlandskusten. Detta enligt Nordiska riksmuseets sajt Pollenrapporten. Och varningen gäller till och med imorgon. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.

0: Här kommer jag som brukligt då med en väderprognos, och jag kan berätta att det är en ostadig väderlek som väntar i större delen av landet idag tisdag med regn eller skurar. Lokalt kan det bli kraftiga skurar med åska. I Götaland tilltar dessutom vinden, och på sina håll väntas mycket hårda vindbyar. Tänk, det känns som att jag har sagt det där nu varje dag i flera veckors tid. Och trots att vi nu är inne i juli månad så är det inte några högsommartemperaturer som gäller. Snarare tvärtom, det är ruggigt på sina håll. Termometern kommer nog knappast upp till 20 grader någonstans i landet idag. 15-16 grader, det är temperaturer som gäller för hela landet från norr till söder faktiskt. Möjligen kanske man kan få lite varmare ut mot Stockholms skärgård, men det är mycket kyliga temperaturer just nu för årstiden. Det var tisdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

här är Nevergreen som med oförminskad kraft fortsätter att ösa dammiga skivor över er. Jag tolkar ert återkommande lyssnande som att ni inte lider av det i alla fall. Idag börjar vi med en kille.

Shorrock heter killen som fick inleda dagens Nevergreens. En australiensare som tidigare varit sångare i bandet Little River Band. Den här soloskivan spelar han dock in på den amerikanska västkusten. Ni kanske ni hörde. Randy Meisner från Eagles hade ett finger med i spelet här till exempel. Don't Girls Get Lonely heter den här singeln från 1983. Ja, nästa skiva är visst en sån där som presenterar sig alldeles själv. Inkeren Hamilton heter den här duon bestående av en engelsman och nyzeeländska. Den här låten för tankarna lite till Mike Oldfields 80-tal, eller hur?

Dave Inker och Hillary Hamilton heter paret som bildade duon Inker and Hamilton. Började från England och Nya Zeeland, som sagt. Men musikaliskt verksamma i Västtyskland på 80-talet. Om soundet på den här skivan känns bekant så kanske det beror på att den är producerad av Michael Cretu. Det var ungefär samma ljudbild som man använde för det mesta. Inte minst när han producerade Sandras plattor. Dancing into Danger heter den här singeln med Inker and Hamilton alltså från 1987. Nu ska vi lyssna på Diesel Park West, ett brittiskt band som hade harvat på i nästan 10 år under olika namn när det plötsligt började lossna under slutet av 80-talet. Någon slags blandning mellan The Cure och

Central Park West från Leicester i England var det där. Detta var en av deras första singlar, Jackie Still Sad från 1988. Jackie som de sjunger om är för övrigt Jackie O'Neill.

Far hit heter det där bandet från Stockholm. Max Brunzell heter killen som sjunger. Den här singeln har han gjort ihop med Rex Islén, avhoppar originalmedlem från bandet Shanghai. Två tjejer fanns med i det bandet också. Båda skulle göra mer väsen av sig i framtiden i andra sammanhang. Skådespelerskan Sanna Ekman och Kajo, närmare bestämt. Dancing in the Moonlight heter den här lite italo-disco-doftande singeln från 1986. Minns ni att vi lyssnade på Big Sound Authority? Det bandet upptäcktes ju av Paul Weller när han letade sångerskor till sitt skivbolag Respond Records. På samma sätt hittade han en statist. Tracy Young var en tonårig tjej som svarade på en annons som Weller satte in i ungdomstidningen Smash Hits. Han sökte sångerskor till ett band han satte ihop för bolaget. Samarbetet blev bättre än så. Tracy fick ett solokontrakt och bland annat då med låten vi ska höra. Det är Elvis Costello som har skrivit den här låten. I love you when you sleep.

stiliga balladen är alltså signerad Elvis Costello, specialskriven för Tracy Young, eller Tracy som hon kort och kort kallar sig här. Förutom den här solokarriären var hon flitigt använd av Paul Weller i olika sammanhang, bland annat på Style Councils debutsingel Speak Like a Child. 1984 kom den här solosingeln I Love You When You Sleep. Vi dröjer oss kvar i England på några skivor till. Loose Ends heter en trio som verkade i samma ganska tidstypiska genre som Imagination ungefär. Här är singeln Magic Touch.

Loose Ends heter den här London-trion som bubblade lite på de engelska listorna i mitten av 80-talet. Jane Eugene heter tjejen bakom mikrofonen där på singeln Magic Touch från 1985. Riktigt lika tillrättalagt är den till på nästa skiva. Wide Boy Awake heter det här gänget som studsar omkring i färgglada kläder på några singlar i början av 80-talet. Bland annat var den här från 1983, Bonaventure.

Ja, vi har hört Wide Boy Awake. Det här var ett verk av Kevin Mooney, tidigare medlem i Adam and the Ants. Och lite samma cirkusframtoning hade ju det här lite mindre framgångsrika bandet ett par år senare då. Bonaventure heter den här singeln med Wide Boy Awake, alltså från 1983. Vi håller oss kvar i maxpulsen en stund till. Tan Chi är ytterligare ett gäng studsande engelsmän. 1986 släppte man den här Rhythm.

Trace Johnson heter killen som sjunger där i trion Tan Chi. Ett band som fick göra två singlar på skivbolaget Arista i mitten av 80-talet. Detta var debutsingeln från 1986, Rhythm. Nu ska vi snart klä oss fina och lyssna på dagens tema. Vägen dit håller vi sällskap med en duo från

Josephine Warden heter tjejen som sjunger i den här synthpopduon. Man startade i början av 80-talet under namnet Vicious Pink Phenomena för att sedan korta ner sitt namn till just Vicious Pink. Just den här singeln blev deras enda avtryck på topplistorna. Sommaren 1984 rörde den sig lite i Englandslistans nedre hälft. En singel producerad av Tony Mansfield från bandet New Music förresten. Can't You See heter låten vi hörde. Första temaämnet ägnade vi åt att beta av lite akter från Holland som hade svårt att slå internationellt. Ett liknande ämne idag. Vi ska nämligen ta oss runt Norden för att kolla in vad som lanserades internationellt men som aldrig fick någon riktig styrfart på framgångarna. Resan startar vi i Norge där bandet September When från Stavanger blev en av det senare 80-talets stora popband på listorna. Låg med litar pop som för tankarna lite till landsmännen i Frali på Lippi här på singeln This is our

orden för att kolla in vad som lanserades internationellt men som aldrig fick någon riktig styrfart på framgångarna. Resan startar vi i Norge, där bandet September When från Stavanger blev en av det senare 80-talets stora popband på listorna. Låg med en litar pop som för tankarna lite till landsmännen i Frali på Lippi här på singeln This

1989 kom den där singeln från norska September When. Då var man redan ett väletablerat band på hemmaplan och blev då för en internationell lansering, som det dessvärre inte blir någon riktig snurr på. Detta trots den optimistiska titeln här, This Is Our Time. Ja, i Norge var det såklart lätt att inspireras av AHAs internationella framgångar. De hade ju verkligen tagit tjuren vid hornen och flyttat till London för att komma närmare branschen. Ett grepp som även testades av nästa akt vi ska höra. Too Brave kallar sig de här två norska killarna som begav sig till England i jakt på popstjärnelivet. Helt illa gick det inte. Storbolaget London Records snappade på deras snärtiga pop. Och det resulterade bland annat i den här singeln. Stop

Olle Paulsen och Per Christian Ottestad heter de här två killarna i bandet Too Brave. 1988 spände man bågen med den här popsingen Stop That Girl. Dessvärre räckte det inte längre än till en 81:a plats som bäst på den engelska topplistan. Dance with a Stranger, ett band från Bergen i Norge som rönte stora framgångar på hemmaplan från mitten av 80-talet och en bra bit in på 90-talet. Öyvind Elgenäs heter passande nog bandets storväxtsångare. Här är singeln Everyone Needs a Friend.

Stranger där med en låt som trots allt tog dem närmast en hit, i alla fall här i Sverige. 1988 spelades nämligen den här låten en hel del på radio. Everyone Needs a Friend heter den. Henning Kvittnes heter en norsk musiker och artist som är välbekant för det norska folket. Han började sin bana inom New Wave-poppen i början av 80-talet och har sedan dess vuxit fram till någon slags nationalskald som kanske går att jämföra med Thomas Ledin eller Frundell. I mitten av 80-talet blev ambitionerna större än hemlandet och Henning startade bandet Little Eden med hopp om internationell framgång.

softrocken kändes väl ganska internationellt gångbar, eller vad tycker ni? Den kom från norska Little Eden och huvudfiguren Henning Kvittnes. 1987 kom singeln Twilight Zone. Vi är mitt i temaämnet, det har ni märkt. Vi håller på att resa runt i Norden och se vad våra grannländer hade för internationella satsningar på 80-talet. Efter det här inledande besöket i Norge så är det dags att bege sig till Danmark. Och vad passar då bättre som övergång än en norrman som var aktiv i just Danmark? Jon Petter Westerlund heter den här killen, och på skiva kallar han sig för J.P. West.

Ja, det där var J.P. West. Jon Petter Westerlund var hans riktiga namn som sagt. Under första halvan av 80-talet gjorde han ett antal singlar som lanserades ganska hårt i Sverige. Han hade nämligen ett svenskt skivbolag bakom sig. Power Records var ett bolag som drevs av en kille som hette Ville Wendt. Han skulle senare bli bokförläggare och författare. En del av er som lyssnar på detta har säkert hans böcker om Tracks, Heta Högen och Svenska Topplistan, misstänker jag. Vi hörde J.P. West med singeln Jimmy Don't Need Me Anymore från 1983. Ja, då var vi till slut på dansk mark då. Här träffar vi Back to Back, en duo som nådde framgång i hemlandet med solig pop på danska. 1988 testade man en internationell variant på den här singeln, Perfect Girl.

Perfect Girl där från danska Back to Back, eller Back to Back som man säkert säger själva. En duo som alltså sjöng på danska i alla fall, men som tog sig över Atlanten för ett par singlar 1988. Det är förresten producent Ion Clevils & Cole som ligger bakom den här produktionen. De har ett hett namn inom latinpoppen i slutet av 80-talet, men skulle nå sin definitiva framgång som CNC Music Factory några år senare. Gangway heter ett annat danskt band som även de sökte utländska inspiratörer för sin internationella lansering. Innan dess hade man gjort sig ett namn i hemlandet med sin nyromantiska indiepop. Och det är faktiskt en låt från den här eran som fick sig en ny kostym när man skrev på för storbolaget Mercury 1988. My Girl and Me.

Ja, vi har hört Gangway, ett band från Köpenhamn med sångaren Henrik Belling som drivande kraft. Engelsmannen David Motion, mest känd för att ligga bakom akten Strawberry Switchblade, hade producerat den här snygga popsingen från 1988, My Girl and Me. Ett sista nedslag i Danmark då. Duon Kiwi & Tess kan väl närmast beskrivas som Danmarks Lili och Susie. 1989 kom den här pigga popdängan Give Your Heart.

där var danska Kiwi and Tess. Två systrar som hette Annette och Susanne egentligen. Den här singeln var en av tre singlar de släppte i slutet av 80-talet. Soundet får väl antas ha hämtat inspiration från Stock Aitken Watermans korståg på topplistorna. Faktiskt så är det så att en av trions hustomtar, Pete Hammond, har mixat den här låten till och med. Give Your Heart heter singeln från 1989. En liten sväng till Finland nu då. Bogart Company var ett populärt band där på 80-talet. 1986 fick man sin största framgång med albumet Only Lonely. Något som spårade bandet att testa vingarna även i Sverige. Av någon anledning så valde man att kalla sig som albumet istället då. Only Lonely alltså. Här

tidigare var finska Only Lonely där med låten Princess från 1986. En singel producerad av svenska Ulf Wahlberg, bland annat känt från Secret Service. Ja. Broadcast heter ett annat långlivat band från Finland. Man utvecklade soundet i takt med 80-talet och 1984 stod den här lite syntdrivna New Wave-poppen på menyn.

Outcast var det där. I ett förväxlande senare band med samma namn såklart. Detta var den finska varianten från 1984 med låten Candy Moon. En sista låt innan vi stänger ner temafliken då. Vi får inte glömma Island. Bubby Mortens är sedan många år ett välkänt namn på Island. En artistisk resa som började i politiskt korrekt prog på 70-talet för att mynna ut i att han gör tv-reklam för statsjipar. Någonstans däremellan var han i Sverige och spelade in en skiva på engelska med imperiets Christian Falk bakom spakarna. Därifrån har vi singen Moon in the Gutter.

Ja, det var isländska Bubbi Morten som får äran att avsluta temaämnet för idag. Han sjöng annars på isländska, men 1988 gjorde han det här försöket på engelska också. Moon in the Gutter heter singen. Så långt dagens ämne. I vanlig stolt Nevergreens tradition ska vi såklart lyssna på en skiva till innan det är dags att säga adjö. Det blir lite västkustpop på svenska, signerat Janne Goldman, en sångare och musiker med bakgrund i bandet Gin och Grappo. Någon slags blandning mellan Ulf Lundell och Don

Det där var Janne Goldman, kompad av några av de allra flitigast använda musikerna i 80-talets Sverige. Clarence Överman, Pelle Alsing och Micke Boljos bland annat. Janne själv var musiker, den lite progressiva fåran. Det hörde man kanske på hans sånginsats här på singeln C'est la vie från 1982. Tack för idag och på återseende. Hej!

0: tävlingar.
1: Du kan vinna 10 000.
0: Nyheter.
2: 22 mm snö.
0: Telefonrapporter.
3: Alf Gavlevik i New York.
0: Listor.
4: Och på sjunde plats,
0: sport.
5: Och han gör mål! Och det är faktiskt mål! Det är mål!
0: Kändisreportage.
1: Din senaste bok.
6: Ingenting av det kommer du kunna höra i Radiogodis. Men det får massor av bra musik från 80-talet. Lyssna när du vill på www.radiogodis.se.
7: This is a test of the emergency broadcast system.
8: Attention. We start the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
9: Ignition sequence start.
10: Turn up the music.
11: Let's go.
12: Club Collection.
13: Club Collection.

Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt. Impact in 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1.

0: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Beställ din nästa tjänstebil hos oss på Bilia. Provkör nya elektriska CLA Shooting Brake. Den sportiga kombin med upp till 74 mils räckvidd från Mercedes-Benz. Kom in till oss och ta del av våra aktuella erbjudanden. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare. Kungsängen,
3: bara för dig som vill sova gott. Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker. Så du kan
4: få ro. Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
5: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
6: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
7: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
8: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
9: Tre strutar och såklart nötkross.
10: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
11: Telenor presenterar Nummerkoll.
12: Älskling, det ringer.
13: Va?
12: Din lur ringer.
13: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
12: Va?
13: Eller jo, svara, men säg inget.
12: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
13: Vad är det för nummer?
11: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
14: Det var ingen stor lunch.
15: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
14: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
15: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K, makes your day.
16: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro-studiobutik.
17: Hej, står du här i kemrummet nu igen?
18: Ja, jag drivs här.
17: Men du handlar inget?
18: Nej.
17: Det är inte så att du gömmer dig för din familj igen?
18: Snälla, låt mig stanna. Morbror Gustav är med den här gången.
19: Hela familjens varuhus. Vi ses. Biltema.
20: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
21: Här är senaste nytt som börjar i Kristineberg i Borås, där polisen har en större insats än klockan 3 i natt. Det ska röra sig om ett grovt brott, men polisen är förtegen om vad som hänt. Ett tankfartyg har träffats av en projektil nära Hormuzsundet. Fartyget var på väg söderut och attacken orsakade en brand ombord. Enligt den brittiska sjötrafikbevakaren UKMTO har inga skador rapporterats. Händelsen utreds och fartyg i området uppmanas att köra med försiktighet. Och till sist kan berätta att det är stor risk för höga halter av gräspollen i större delen av Sverige under de närmaste dagarna. Varningen för höga halter gäller i hela Götaland och Svealand och i landskapen längs Norrlandskusten. Detta enligt Nordiska riksmuseets sajt Pollenrapporten. Och varningen gäller till och med imorgon. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.

0: Här kommer jag som brukligt då med en väderprognos, och jag kan berätta att det är en ostadig väderlek som väntar i större delen av landet idag tisdag med regn eller skurar. Lokalt kan det bli kraftiga skurar med åska. I Götaland tilltar dessutom vinden, och på sina håll väntas mycket hårda vindbyar. Tänk, det känns som att jag har sagt det där nu varje dag i flera veckors tid. Och trots att vi nu är inne i juli månad så är det inte några högsommartemperaturer som gäller. Snarare tvärtom, det är ruggigt på sina håll. Termometern kommer nog knappast upp till 20 grader någonstans i landet idag. 15-16 grader, det är temperaturer som gäller för hela landet från norr till söder faktiskt. Möjligen kanske man kan få lite varmare ut mot Stockholms skärgård, men det är mycket kyliga temperaturer just nu för årstiden. Det var tisdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.
2: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Vidén heter jag, och framför oss har vi nu ytterligare 3 timmar av musik nonstop.

0: Du har väl inte missat vårt nya sortiment på ÖoB? Kom in och upptäck våra nya avdelningar och ta del av vårt härliga sommarsortiment. Vi har allt du kan önska, från strandprylar och krukor till trädgårdsmöbler och parasoll. Allt till fantastiska ÖoB-priser. Välkommen!
1: Lämna fastlandet. Lyssna, det är sommar på Viking Line. Känn brisen på utedäck och upptäck våra sommarpärlor Helsingfors, Tallinn och Åbo. Boka sommarens kryssningar på vikingline.se. Välkommen till havslandet.
2: Ska vi dra till Singapore? Eller Chennai? Nej, nu vet jag. Vi åker till
3: Sibylla såklart.
4: Välkommen till Sibylla Sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
3: Heja Sverige!
5: Sibylla, originalet sedan 1932.
6: Hej industriarbetare! Ligger du också i hängmattan och funderar på något nytt? Kanske dags att byta jobb? Surfa in på itjobb.se och kolla in din framtid.
7: Industrikompetens är framgång börjar med rätt kompetens.
6: itjobb.se.
8: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
9: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
10: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sören tiger. Mm. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara en riktig rishög.
11: Ja, då vinner tigern.
9: Eriksberg, för kvalitetstid.

0: från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
1: Lite frö av ömhet från en värmande...
2: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance. För en större smak.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år.
3: Nej. Vi flyttar nu.
4: Vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
5: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
6: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: morgon, Grodan. Vad måste jag? Vad är det Grodan gör?
1: Ska bli en transistorradio. Du befinner man grunkarna.
0: Transistorradio. Man trodde Grodan tänkte bygga en stuga åt sig. Radion är ju stor som ett hus.
2: Radiogodis.

Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.

roll, you goody.

0: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Beställ din nästa tjänstebil hos oss på Bilia. Provkör nya elektriska CLA Shooting Brake. Den sportiga kombin med upp till 74 mils räckvidd från Mercedes-Benz. Kom in till oss och ta del av våra aktuella erbjudanden. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare. Kungsängen,
3: bara för dig som vill sova gott. Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker.
4: Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
5: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
6: We have to go down! Challes nuts are climbing here!
7: Och där föddes idén om vår JLC-glass Poco Q8.
8: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
9: Tre strutar och såklart nötkross.
10: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka Poco Q8 hela sommaren. Välkommen!
11: Telenor presenterar Nummerkoll.
12: Älskling, det ringer.
13: Va?
12: Din lur ringer.
13: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår, kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
12: Va?
13: Eller jo, svara, men säg inget.
12: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
13: Vad är det för nummer?
11: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
14: Det var ingen stor lunch.
15: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
14: Jag kan väl vänta till middagen. Nej, skulle inte tro det.
15: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K, makes your day.
16: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro-studiobutik.
17: Hej, står du här i kemrummet nu igen?
18: Ja, jag trivs här.
17: Men du handlar inget?
18: Nej.
17: Det är inte så att du gömmer dig för din familj igen?
18: Snälla, låt mig stanna. Morbror Gustav är med den här gången.
19: Hela familjens varuhus. Vi ses.
20: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

den där pigga poppen kom från Elvis Brothers, en amerikansk trio som varken hette Elvis eller var bröder i verkliga livet. I början av 80-talet fick ju den här typen av radiomässig powerpop en del framgång på listorna. The Mac och Romantics kanske ni minns. Det här bandet passerade lite mer anonymt förbi. Hidden in a Heartbeat heter den här singeln från 1983. Och kanske var året ett litet problem där. Den här genren hade ju sin blomning några år tidigare. Lite senare på bollen var också nästa band vi ska lyssna på. Luxury heter det här engelska bandet som gjorde en enda singel med den här syntdoftande New Wave-poppen som andas 1980 men som kom ut 1984.

Detta var en sån här platta som det var ganska svårt att hitta information om någonstans. Det är i alla fall ett engelskt gäng där. Luxury kallade man sig. En singel fick man göra på skivbolaget Polydor 1984. Burn Me Up. Ja, anonyma band och projekt var vardagsmat i synt.

Detta var en sån här platta som det var ganska svårt att hitta information om någonstans. Det är i alla fall ett engelskt gäng där. Luxury kallade man sig. En singel fick man göra på skivbolaget Polydor 1984. Burn Me Up. Ja, anonyma band och projekt var vardagsmat i syntpopsvängen dock. Det tillhörde liksom konceptet att vara lite hemlighetsfull och gömma sig bakom pseudonymer ibland. Här är ytterligare ett brittiskt gäng. Myro Miro kallade man sig. Här med debutsingen från 1982. Knights of Arabia.

kallas, alltså det där bandet. Bernice Mali heter tjejen som sjunger, men det var männen i bakgrunden som skulle göra mer väsen av sig i framtiden. Bandets huvudman Ian Ritchie var egentligen saxofonist och en välrenommerad sådan som spelade med bland annat Pink Floyd. De två återstående medlemmarna skulle bli framgångsrika producenter, Colin Thurston och Ian Curnow. Knights of Arabia heter den här singeln med My Roomy Roe från 1982. Vi håller oss kvar där borta i öst lite till. Shangri-La är ju en asiatisk paradisstad från litteraturens värld. Det är också namnet

hamsterbandet Shangri-La var det där. Daniel Gomez heter killen som sjunger. Det här bandet skulle senare yngla av sig ett annat band som vi lyssnat på i Nevergreens faktiskt, Johnny Pilot. Det var Bert Karlssons skivbolag Marianne som gav ut den här enda sängen med Shangri-La från 1980. I'm Alive. Ja, som sagt, syntpoppen hade en förkärlek till anonyma akter och hemlighetsfulla skivomsättningar.

John Dark kallar sig alltså den här killen. Detta var hans debutsingel utgiven av EMI 1983. Tony Mansfield från New Music har producerat. Vi hörde ju en annan produktion av honom i förra programmet, skivan med Vicious Pink. Silhouette heter den här låten från 1983 alltså. Vi stannar kvar i det där året men beger oss till Sverige för att träffa Eva and the Playboys. Det här bandet gjorde bara en enda singel, men refrängen tycker jag påminner om en engelsk låt som skulle bli en stor hit några år senare. Sen vi tänker på samma låt när vi lyssnar på Eva and the Playboys och deras Kurra Gömma.

påminner inte den där refrängen lite om Primitives och deras Crash som ju var en hit 1988. Inga nyskapande ackord precis, men ändå. Detta var 5 år tidigare med bandet Eva and the Playboys. Stålhammar heter Eva i efternamn. En enda singel blev det innan popsagan tog slut. Det var Emi som gav ut det här. Kurra gömma heter låten från 1983. Jag brukar ju snacka om att Kanada är ett litet outside-land i de här sammanhangen. Trots närheten till USA hade de en lokal popmarknad som ofta stannade just där. Ett exempel på det bandet vi ska lyssna på nu, 8 Seconds, kom från Ontario och fick en påkostad lansering i hemlandet. Bäst gick det för den här singeln, Kiss.

Castillo hette sångaren där i kanadensiska 8 Seconds. 1986 hade man en stor radiohit i hemlandet med den här singeln Kiss Me When It's Dangerous. Det är brittiska Rupert Hines som har producerat. Det är inte bara artister som kommer från udda länder som hade svårt att slå igenom internationellt. Det kunde även vara det omvända. Att du kom från England och gjorde någonting som passade bättre i en annan scen. Natalie Ann kallar sig den här brittiska tjejen som ska ge oss en unik inblick i vad som händer bakom de stängda dörrarna på sjukhuset.

vanligt en brittisk eurodisco där från Natalie Ann. Den här singeln blev enda bidraget till musikhistorien från den här tjejen. Kanske berodde det på att den här debutsingeln aldrig fick någon riktig fart. Dr. Games heter låten från 1984. Ja, dags för lite melodiös hårdrock att hålla oss sällskap fram till temaämnet om en stund. Barry Goodrow hade tidigare varit gitarrist i bandet Boston, men lämnade bandet i början av 80-talet för att starta upp det här projektet. Orion the Hunter heter bandet som fick en radiohit i USA 1900.

heter den där låten. En radiohit i USA 1984, men mer än så lyfte aldrig det här bandet. Och Ryan the Hunter kallade man sig, och alltså ett sidoprojekt som involverade ett antal medlemmar ur bandet Boston. Just Boston var ju ett sånt band som hade en viss framgång här i Sverige, men var smått ikoniska i USA. Trots att både USA och England hade större delen av världen som sin musikaliska marknad, så fanns det band och artister som förblev nationella angelägenheter. I dagens tema ska vi lyssna på en samling låtar som var stora hits i USA och England, men som aldrig slog någon annanstans. Vi börjar i USA med bandet The Tubes.

The Tubes, ett band från San Francisco som började i den lite punkigare New Wave-svängen, men den stora framgången skulle komma när de städade sitt sound och närmade sig den amerikanska FM-rocken. She's a Beauty heter den här låten som blev deras stora hit i USA. Den är skriven ihop med västkustlegendarerna David Foster och Steve Lukather från Toto. En annan nyckel till framgång var musikvideon till den här låten, regisserad av Kenny Ortega, som långt senare skulle bli mannen bakom High School Musical förresten. Detta var ju en tid då amerikanska MTV hade startat och många band fick sitt genombrott där borta med hjälp av ambitiösa och många gånger roliga videor. Det är också en ganska vanlig förklaring till fenomenet vi behandlar i dagens tema. Ytterligare ett exempel på det kommer här. Ännu ett band från den amerikanska västkusten dessutom. Här är Motels.

Los Angeles bandet The Motels var det där. Ett band lett av sångerskan Martha Davis, som minnesgoda lyssnare kanske minns att vi hört en gång innan i Nevergreens. Då var det hennes solokarriär vi kollade in. Only the Lonely heter den här låten och var en stor hit i USA 1982. Och det är tack vare låtens musikvideo som blev en stor favorit på amerikanska MTV. En annan anledning till de här lokala USA-hitsen kan vara att de medverkade i tv-serier som vi inte såg här i Sverige. Billy Vera and the Beaters heter gänget som gav ut den här låten redan 1981. Men framgången skulle dröja ända tills den var med i tv-serien Family Ties 1987. Då blev den å andra sidan etta på Billboard-listan i 2 veckor. Här är Billy Vera and the Beaters och deras At This Moment.

namn av Billy Vera heter den här killen. Han hade ett förflutet som låtskrivare på 60-talet åt bland annat Ricky Nelson och Shirelles. Efter att ha blivit mer eller mindre barpianist på 80-talet så fick karriären en hastig uppgång när han plötsligt blev etta i USA med den här låten 1987. Anledningen var som sagt att det förekom i ett avsnitt av komediserien Family Ties, eller Fem i familjen som det hette i Sverige. Serien som ju blev Michael J. Fox genombrott. At This Moment heter den här balladen. Och just ballader är en annan röd tråd man kan se bland de här låtarna. I USA fanns ju dels den här innerliga pianoballaden som vi just hörde exempel på. Men sen var man även förtjusta i en viss typ av soulballader som hade svårt att slå här i Sverige. Ett exempel på det kommer nu här med bandet

var Exposé, en trio tjejer från Miami som verkade inom den så kallade latinpoppen, men som fick bäst snurr på karriären när de gjorde såna här radiomässiga ballader. Season Change heter låten vi hörde. I februari 1988 låg den allra överst på den amerikanska singellistan. Sen har vi då jeansrockarna. Här i Sverige blev ju Bruce Springsteen en ikon i genren, men i hans följe fanns ett tiotal andra som också fyllde arenor i USA när det begav sig. Eddie Money, John Cafferty och John Cougar Mellencamp är tre exempel på det. En fjärde ska vi lyssna på nu. Här är Bob.

Seger var det där. En skäggbrud amerikansk rockare som blev samma typ av arbetarklassikon som Bruce Springsteen. Även han omgav sig gärna av ett fast kompband, så detta var Bob Seger and the Silver Bullet Band med singen American Storm från 1986. Fem plattor från USA där. Dags att ägna andra halvan av temaämnet till England då. En snygg övergång kan ju vara att lyssna på The Fix. Detta var nämligen ett brittiskt New Wave-band som fick åka till USA för att få fart på karriären. Även de fick en viss draghjälp från MTV. Största hiten blev den här, One Thing Leads to

thing leads to another, där med brittiska The Fix. Ett band som gick den inhemska publiken nästan spårlöst förbi, men så fick flera topp 10 hits i USA. Detta var förresten dagens andra skiva producerad av Rupert Hine. Han har även rattat 8 Seconds platta tidigare. I mars 1980 var nästa låt etta på engelska singellistan, en discoballad signerad amerikanska sångerskan

Fern Kinney heter den en disco soulsångerska i periferin som fick sin enda framgång med den här Englands ettan 1980, Together We Are Beautiful heter låten. Den är skriven av Ken Badger, en brittisk kompositör, annars mest känd för sin barnmusik för BBC. Han har bland annat skrivit signaturmelodin till Dr. Snuggles, och då passade väl alldeles utmärkt att heta Badger i efternamn, grävling alltså. TV har jag nämnt som en vanlig anledning till de här lokala hitsen. Pat Sharp och Mick Brown var kända ansikten i England i mitten av 80-talet. Pat var radiodiskjockey och sedermera videopresentatör på kabelkanalen Sky Channel. Det kändiskapet mjölkade man med liten lättsam musikkarriär också. Våren 1988 fick man en hit i England med sin version av en gammal diskoklassiker, Let's All Chant.

soundet känner vi igen. Det var ju Stark Aitken Waterman som hade producerat den här versionen av Let's All Chant, en cover på en låt från 1977 med Michael Sager Band. Pat and Mick heter de här två glada killarna. Lite kärvare framtoning av nästa artist. Hazel O'Connor var sångerska och skådespelerska som fick sitt genombrott med filmen Breaking Glass. Där kunde man följa det fiktiva bandet med

vi har hört Hazel O'Connor, en låt från soundtracket till filmen Breaking Glass, en engelsk musikfilm i klassisk diskbänksmiljö. Detta blev startskottet på en rad hitsinglar från Hazel, en framgång som dock aldrig spreds bortom den engelska övärlden. Eighth Day heter den här låten vi hörde. Samma lite yviga yttre har nästa artist. Taya Wilcox syntes överallt i den engelska musikvärlden i början av 80-talet. Inte så konstigt kanske om man har knallrött hår och teatralisk framtoning. Lite hits blev väl också på köpet. Bäst gick det för den här debutsingen från 1981. It's a mystery.

Boycott där, eller Troja som hon kallade sig på scen och skiva. En mycket brittisk angelägenhet i det tidiga 80-talet. Vi hörde största hiten It's a Mystery från 1981. En sista platta då, och ytterligare ett exempel på TV:s genomslagskraft. Nick Berry, en engelsk skådis. Här i Sverige mest känd för TV-serien Tillbaka till Aidensville på 90-talet. I hemlandet var han redan på 80-talet ett populärt ansikte i serien EastEnders. Och det var i den serien som han framförde låten som skulle bli en av de stora hitsen hösten 1986 i England, Every Loser Wins.

har hört Nick Berry, en engelsk skådis som fick en kort men framgångsrik musikkarriär med låten vi just hörde. En låt som lanserades genom tv-serien EastEnders, där Nick spelade en viktig roll. Every Loser Wins heter den här låten, som fick tillbringa 3 veckor alla högst upp på Englandslistan i oktober 1986. England var också det enda landet i hela världen där den här låten överhuvudtaget låg på listan. Där lämnade vi temaämnet, men vi ska inte lämna England riktigt än. Ni som lyssnar återkommande vet att vi brukar runda av med en sista nevergreen när vi säger hej. Det blir lite lyxig engelsk pop från duon Faith Brothers. 1985 gav man ut den här singeln, Stranger on Home.

Franks heter killen bakom mikrofonen där i bandet Faith Brothers. Han livnär sig som författare numera och har bland annat skrivit biografier om The Smiths och R.E.M. 1985 var Faith Brothers hyllade och tippade för listorna, men mer än lite bubblande i Englands listans underkant blev det aldrig för den här singeln The Stranger on Home Ground. Så om får avsluta Nevergreens. Jag tackar för den här timmen och hoppas på snart återseende. Hej då!

0: Tävlingar.
1: Du kan vinna 10 000.
0: Nyheter. 22 mm snö. Telefonrapporter.
2: Alf Gavlevik i New York.
0: Listor.
3: Och på sjunde plats,
0: sport.
4: Och han gör mål! Och det är faktiskt mål! Det är mål!
0: Kändisreportage.
1: Din senaste bok.
5: Ingenting av det kommer du kunna höra i Radiogodis. Men du får massor av bra musik från 80-talet. Lyssna när du vill på www.radiogodis.se.

0: Du har väl inte missat vårt nya sortiment på ÖoB? Kom in och upptäck våra nya avdelningar och ta del av vårt härliga sommarsortiment. Vi har allt du kan önska, från strandprylar och krukor till trädgårdsmöbler och parasoll. Allt till fantastiska ÖoB-priser. Välkommen!
1: Lämna fastlandet. Lyssna, det är sommar på Viking Line. Känn brisen på utedäck och upptäck våra sommarpärlor Helsingfors, Tallinn och Åbo. Boka sommarens kryssningar på vikingline.se. Välkommen till havslandet.
2: Ska vi dra till Singapore? Eller Sien? Nej! Nu vet jag, vi åker till
3: Sibylla såklart.
4: Välkommen till Sibylla sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
3: Heja Sverige!
5: Sibylla, originalet sedan 1932.
6: Hej industriarbetare! Ligger du också i hängmattan och funderar på något nytt? Kanske dags att byta jobb? Surfa in på ikjobb.se och kolla in din framtid.
7: Industrikompetens är framgång börjar med rätt kompetens.
6: ikjobb.se.
8: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
9: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
10: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sådan tiger. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara en riktig rishög.
11: Ja, då vinner tigern.
9: Eriksberg. För kvalitetstid.

0: från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
1: Litet frö av ömhet från en värmande.
2: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år?
3: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
4: Vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
5: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
6: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Back hand till Sten och fram i målet till Berglund. Sten lugnar upp spelet. Och där är
1: ett jätteskott igen!
2: Det var en styrning också. Ja, utan Kenta. Bra skott och sen styrning. Kenta, ja, svängde ut klubban.